0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juni 2026.
1: Твоите омилени хитови. Канал 77.

0: Linkin Park, Numb, na kanal Silom Silom. Ajde, pauziraj malku od vtornik od svega. Odvoj si vreme za sebe, kako popalajte. Taylor Swift, ja slušam je za kratko na radio, no prethodno, na 9 dana pred početokot na svetsko, site sobirat album so slikički od futbaleri. A vije, koji album so slikički go sobiravte kako mali? To ve praša Kristina Utrinava i gi slušame odgovorite sega.
1: Slušaj Utrinsko šou so Kristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
2: Antonija, na primer, ako ga bio malo, veli sobirav panini za futbol, veli ove što se sobira. Životinsko carstvo. Stujče Power, veli ekipa Pokemon beše nezamenljiv. Pika, pika. Петар Вили, аз го собирав светско првенство 2006 и мислам дека нема подобар албум за сликички и нема кој не го собираше.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77. Само хитове.
4: Резултати од жусти на сеньоре.